全国の今日のお天気です。福岡は晴れ、大阪は晴れのち曇り、東京は曇り、札幌は曇り時々雨でしょう。午前6時から正午までの各地の降水確率です。正午から夕方6時までの各地の降水確率。

続いて各地の予想気温はご覧の通りです。沖縄九州地方の今日のお天気です。那覇は曇り一時雨、鹿児島、福岡ともに晴れでしょう。続いて沖縄九州地方の予想気温はご覧の通りです。

0: 庶民より発信健康法プレイヤーのサイズは LP ジャケットの約3分の2レコードをかけると変のように見えてくる総合出力76W オートリバースデッキも搭載小さくても高性能ソニーのヘリコン飛ぶように新発売
1: ミュージックワールドの松本まりえですローリングストーンズなんですがロンドンの前で行われておりますソソビーズのロックンロールメモラビリアオークション、ロックンロールの本物を生むようなそんなオークションなんですけれどもね、それにステージと車を寄付したそうです。ステージは1975年のアメリカツアーに使ったもんで作るのに20万ドルもかかっているんですって。そしてそれはですねどんな形をしているかというと可愛いですね。なんか彼ららしくないみたいな気がするんですけれども花のつぼみの形をしておりましてバンドが出てくるとその5つの花びらが伸びて花が咲いてみたくなるんですって。なんかロマンティックですね。それからですね、車の方は1950年のクラシックカーでそれは誰が持っているかというとキース・リチャーズの最初のねあのヒット曲が入ってヒット曲の印税で買ったものなんだそうですけれどもね彼は60年代に買った車これをオークションに出したそうです。売上金というのは彼の好きなチャリティーということなんですけれどもその好きなチャリティーっていうのはですねちなみにイギリス子供虐待防止協会それからですね1984年の冬季オリンピック協会ということだそうです。ロサンゼルスからお伝えいたしますよ。 That's Music World from 2005 Kids

0: あの憧れの LA 仕立てのホットな番組ニューロックフロンスーパーロックチョイロスのロックシーンをリードしているロックステーション KROQ ヘイロックも踊り出したというエキサイティングニューロックンロールばかりニューロックはスーパーロックチョイが毎週金曜日夜9時からと日曜日夕方6時から2時間にわたってお送りします。合言葉はスーパーニューロック。ロックラジオはあなたのミュージックステーション。
1: This is Asia. Don't cry.